0: Kwa toto kwa ko woke kwa jan owe glu yezi na ka o kwa de glu gwe fime bwa riye biye kwa la.
1: Yezu kri wa kronse gwe shenli jan rabu. E wwa sebe godo aslaple banage, ese wunko biyele wado ye a godo gado banaba. Aten e bakave yezu e nyalu damba epude. De. Aten nyalu. Bu agudere atobo ke dopo iwa agudere wa ke atobo. Ke dekere. Aba pigwe edeje. Sebun kwekwe de a pigwe etawa. Yere tusha ya anya ilanu mede u anwada wa ilanwada. Ke tusha de ya anya wa yetore ama u dosri de mito jina do ekmeende. E yezu kre de u abo aka. Mabo mwa gude ma to bo konta yele no kunpo awa akasika atunyado ma gude de ke pi va de bato bo gude de ke pi ke tu konta ye ke wa ye na wa ka mwa to bo le ma anu men o de ande men u si konta men so ne wande wo ke ba ka be ba nu ne Udi odewa wa dawa tushariki. Atu nyado. Wa mwoto le papuwe mwakawa bine gugo. Ugo, ugo ngiwa. Umapliwa manwane. Waflo. Wa mwoto giati ule agugi. O mwoto le bi umbo. Mawa abe amaka. Unto be konta mebaka. Ke me ua nuneba, ye tore, udose ubaka. Pode maka wa yibaka, upode ubaka wa dose maka. Uo magudere uto obosangu. Usi deba aduliba, ma akmonta azuba. Uza akmonta, umandewa, anunapi, kwa lantobo.
2: Iwe ipio, dome, yezu.

0: Ndenu nkato iwa nyampie kwa wala owe iglu yezi na kawa kwa guwa marawa. Mamuto dado yezi na ka yezu irudangu. Ke akasika nyarudangu wa yugu galu. Odekbayi. Plaza kapunta. Nya kwa uta. Udapie dangu. Dekbayi kaba. Yoruba gwozen clank brown. Omu a dang a beer. O call what were a beer. There a dado in a cadera da dang were ye poor gwozen. Carre to ticker. Kunk a kazuta. A to a capio brown. Do a buran de puny. I remember a poker. A yar a poker. Yere ya kazuwa pye dutu. Keka po keka ye ka ba ngundore gipo. Ke ngwogba lan woba. Ngwogba nte ngwoba. Bo keka po keka pye pontare. Plende ke nyan pende nyan do de tere ba. Apo zu aba gludore yalu. Ye jlan pye, jlan ye pye. Wa jlan, wo do. Pe jlan baka abam, pe baka jlan bam. Ya ke pe ba menu, enu, ewo, ewo klan ke, ewo jlan pye bie ore, ewo plen wa jlan wo, wa su wo kwe, ewo ko jlan pye wo taraka wo. Ya ke pe mwen wo waka baka, ke waka jlan baka, ke jlan pye pe ya ke mwen wo baka pe. Pwa e yezu le biye la kwa le te ega wo. Kwa bote wo, ke kwa ka ba meka, ke kwa ke slan ba meka. Ke a wo pe wo, ke a mwa kwa wo. Ke ye piye, ke wun e biye wo, ke kwa tuwa piye. Ke ke po ke yito ka kwa nta, na ba glute le go. Ya ke po ke ye po le, ke ye po, kwa kwa wun ya azin. Bi wun den ba wun ya ke do, kwa diye si gwen piyo, iba wun ya wun piyo. Ke kapo ke ye mmanto, oto woto lan wapome. Kwa kwa swazi, kwa kwa kwanzi. E kwa kwa tozi, kwa kwa sizi. Me glu ya akin biyari kwa kwa zi. Glu ya akin biyari oto me, bito. Iya sika ko ediro godwa ribito ya ibo ruwa. Kwa wa yisira. Keke, ide gruza nanu wo gopo wo nu klankara. Wo waka klanfabaka. Wo biya ze. Wo wore yari. Ke, akapo ke kwa zota ke yezu. Bazi, flo flo la nuwa yenu. Ye depo kwa ta. Ye dokare ta kwa zwa. Pye to apete ya ke kwa ambye. Ka awa neglu.
1: Awa. Awa ke, ne ufura nuwa akbe. Awo de wizon wo kwa gona ma ewe bewum. Bewe kwa dame yezu giyade a bewum. A ten giyade ewe yeto e ten e akbemba e a wo kumaka. Ten ka wabwese zido se kawo yene ewe. Yene bewe yepure e tole. Be ewe agudere a towa ke yedebo ke ewe agudere a towa. De wizon kwa ondole yezu wa lamu. La mwe oke Amerika etik Amerika nou kwa sone. Kwa ou de, ya mwen de, mwen ya de, mwen bim. Mwen ke kere kwe kwe je kwa. Yene e be de lo ki kere. Kwe ba fan ke depi wak ya nou la. Kwe pi bi le ka wak depi wak ya nou la. De bouzom, kwe ala besi wak. Kwe je kwe, kwe wak ere ade kwa je pe. Mwen de e nina gowe kwa je gwa pe de kwa e jaka gwa pe ade wak. Ke me de dobu kwa wando de nam me kak mende. Ke me dobu bata wando de e dobu wa e tanye bok mende. Ke ade e bagrude e to wana wang. Ade yeke e dene zuka e wakere me di ala pibi e waje e bagrude kwa to wana wang. Ke de dobu ke ne kwa bagrude kwa to wana wang. Ke be wo de wang. Ke po e be wang. Ke be yine wang. Yago mwa be wapu ya wopu e bagrude zon mba. Ke e bata po be kwa waka. Ye tore ya pou le mou, ye gya de pou de mou akare ya ple kwa. Ye tore, ya le mou, onou de a ke, ke tou sa ya yon ke nou. Men, dol na gya de o kwe ya ma kun ta ni wa ko to ja ya ni wa ko no ne de bi zo ni wa ke mo kwe ya kun ta ne to de ni e yezu wa gwe zo ni ke ke kwa mu de kwa de wo kwa mu ye to wa pe na de ya kwa de na na ko wo kwa to lu wa kwa to do na gya de wa do ka wa ine kwe ye kwa ba do do kwa do na ko wa ko de bi zo ni ko kwa bi o ko si wa ko kwa mu de da de wo de mo zo an be wa Ede yuko ye kwa ba Enude ku ye kwa kibari kwa nukwa ya wa Ku ye nukwa do na mea wa Ke amwa mwa ye pwe kwa ya kide Dade wa ye gma Kwa ba ede gya te wa dosi de Jine to lan dosi kwa Na kme ene ede E yene o ye kwa Dome yesu kwa wa ba E bosi wa Kwa ba dosi le ene kwa le bwata Kwa ke dade ya nyamu kwa kwa lwa Debi zon ke dome lan wa dosi le kwa wa mwa do de kwa un bewa de kepo wa bezu yari de kwa na de kwa na de pa kwa to to me e de me zu la e de me zu ba ne kwa to kwa na ke kwa ba yi bo bo ya zu ba ke kwa gi bo bo ya zu ba ke kwa a de bo si no ke agbe ya zu ba e awa de ke ke do do si ka ma ba do kwa de o lu ya do ku do ari de ba ayi ke ke ma do ke a da ri ke e ya ke do na yi ame ba e bo pop na ke agbe ko amo ke zo ke me kwa do kwa zo le to de me la to se pe wa yene to kwa ba tan ba me yene du kwa do ko kwa do yene du kwa do kwa amo pe ba ke kwa do ka pe ke kwa be se ke kwa do amo ke kwa ye se kwa be de ke kwa be se kwa do amo wa ke kwa be a me kwa ko ya kwa be se no do ya ke ba le se ta popo ye ke kwa do da kwa amo ba ke adegma nu uwe apesi mba ika kwa ake kia kibesi ade kwa mbada ii kwa kwa kwa mbada yato kwa tema kia ade kwa tina wuna zipira kia mwoto le a kwa kia kwa mwoto le tambo uwina na pikliwa uwina meyiti ya pikliwa kukwa mwoto le zubi yunga baka kwa tina kwa besu ziwa kwa tuambo kwa be kwa kubaka yito le kwa wakese kwa kwa mwake kwa tuse kwa kwa ake demezu ya pudule kwa kudu sakwa na kwa wadu ya aduwa kwa kwa duangu kwa demu kwa kubaka kwa kwa duangu ade wangu e demu yade e ya mwuzo kwa kwa ade pokwe kwa kwa kwa mwuzo kwa duangu poki kwa nwi bunu po nwe aplinka besika kwa aplikuwa mwaye kwa besika wakwa kwa divizon gona be e demezu wa wadu ya pudule dade mwaka kwa jawa yene e shambo son kwa lewa ke kwa ba zu ya la sebe ba kwa ba jepe se kwa dram ke kwa yese ke zu to le kwa be a pe go kwa go ke kwa do gya de yene to na yene to na gya de do gya de po po ke kwa ba jepe se kwa dram a de guzon ke kwa jepe ke a de kwa ba zu ya se ba ke kun o kwa zu ye kun ta po be ba zu ba ke yi to se kwa ne kwa do ke kwa be a de yene kwa do yenu kwa da ke kele ke kwa je pisibo ke ke kbele ke kwa besi de pwa de kuzon ke ke mwasa shu pwa ke kwa pwa adosika ke ka nubo sika kbele ke gya de pwa nyan pwa ke ya mwoto de mwasa ka pwa da kwa do ke dade gya de nwe gbe mwakawa ke dade ke pwa ta pwa ke ya nukwa waka sewa eka amin

0: ndano ndene kuzano kwa wo wiwa garba yezu wa dadans nyapo kwa de nyare kwa totika ke ka kanya kane iko kwa ple kwa nya kane kwa tika na wazifleje yikwa pie plau yikwa pie biadie nung nyapie na wazifleje kwa yikwa pie biane kwa rabu na bad ke ka pa azifleje wa yire yare kunseka oto kwa duwa de yawa ke zifleje kikasi ke biya kwa rabu na do ba o yezu kristo wa akun kwa rabu kwa kwe peka kwa yawa iba gindide que se gruda bonuna peca pacunga peca memunca um boa beado bica ano ponta bira que an ya eu agrudere bonuna que capo que do care yanzo pio que a que unsa que me ca bravo que me be a un ya ye gumpio que a que me zeme ca nie que a que me zeme ca anzo pio la yamenta ko iboraka bado ko ibo iruduo ebado ikare lu kenya meza kumwe wake aduko nyaka yedi anya ke nyaka kwa biasha ke kapo ku dokale ya kwa suo pio kwa bia kwa kubaka son ya membaka ke kapo ka son yekos kwa do kwa kwa kwa do kwa de mari pio kwa de mari ebo yo oya o baya bia wonoro e apokoseka odwo gbe yesu dia ai to awura mari
1: e paseka onseka demo yupi wo e paseka iwa bonu pekezi odwo e paseka gbe yesu mari sheje nambe mudana simen yo ambeo de wai gaika ami
0: ai to awura mari
1: eu passo cá um seca também eu pio doar eu passo cá iba do meu pepezinho doar eu passo cá iba Jesusa Maria Jesus nade me dá na semana eu abeu de uai gaica amém
0: ai tua ora Maria
1: eu passo cá um seca também eu pio doar eu passo cá iba do meu pepezinho doar eu passo cá iba Jesusa Maria Jesus nade Godanga simen, iwa beo, de, wa igaika, amin.
0: Ndenu negruza no, jan wia ke kwa dando oma ika.
1: A o debuza sale, kwa de, tuna kwa de, kaya wa, gruye na we, kwa ba, seko o kwa se we, akasi kenya yadi ta, kwa kwa kwa kwa pini kwa kwa kwa, yu, wega, eleke, mere peri go, peleke, dakbatu upoka, Bivo ni akia ilika budakbatu upoka, gluwi ni akawa, kwa hlumi akia kwa kwa. Yago mzeto kwa jwaka akawa yuka, kwa mwa uwa kwa dobu, uwa sako uka, pasi watinga yaka. Kudija kwa ubea maka kika yuka dame ikiate nwane. Kwa masako uka tronse uka mwa hlo. Kudibuwe sari, mekpeka tutu uka dame tu kapiye duwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Abdotoka, Abdu, Wazifili toka, Aminia.